hehehe una kolo mkaga utujote gira omwe mbina ni datika didi kuminandala edaka bita kusawa omwe ndo kuna kolo waleo tulikuja kusaidi ya muniru basebu ni banyama kembo waketa kumye bigambo

0: mwana mwende bukala mwino
1: ukale
0: mwende obikino
1: bona bona
0: mwende kwa hivule kankala
1: mwende
0: kwa mwende vile
1: ukale sebo
0: mwende kwa mayakuti na siyeze na mungana kena mwende mwende kwa hivule kwa hivule ya mani yene
1: ukale sebo
0: mwende mwende kwa hivule akalutukali yewo kikero mwende mwende kwa hivule naya
1: ukale sebo wale kubangulio hello wanji sebo wale kuhulisa sebo wale wachira avu la avu obobu uva kwedambu ini
0: ee
1: yesebo yesebo
0: ankunga mkubano ankunga wangu wangu mkudala mkudala juhu ya mtu katambulo uomu kaka ankunga wangu wangu wangu wangu wangu
1: Hello. Bulungi sebo kobo de sebo
0: ono mukatuli kigavye kusinzira kuchezinga kuvuma timu fan
1: yesebe bivuma
0: bikukunda abasaza bana mwana abali bivuma ndo mukaga tujye tuwagire musoga muna ekifadi
1: yesebo
0: ende tujye nayo
1: ngali kungali kutunga ni muniru
0: ngatunga ni muniru aye nganga kasanga tujya kujya nente
1: oh
0: Yes,
1: sir. Hello. To work at Yamazi Abula, Fenemoko on the one. Hello.
0: Hello, Mr. Father.
1: Why, sir?
0: Welcome in a way. And among Garo, we don't make gun.
1: Yes, sir.
0: Tim Quadi. Kwanga. Kwanga na kwalo.
1: Yes, sir.
0: We kavira. Ave zuri jamwa. Na wandara. Alu kundi mukoye tuje. Jitwone ku. Ave bato ye ne amani. Uge mtoa na wabazara ngena kwalo. Inze ya baba. Ateze akuri yeni wa iswa mukumi.
1: Kali. We bali kuwa ngoliyo. Ngoli ulisa mnange. Hello.
0: Yes, mwana fata.
1: Wanyi sabu.
0: Kuweleza iwanga.
1: Wale kuulirisa.
0: Iwula ama siwa chidu mehito kansalo mwuko kwa itu wa masanya lase.
1: Iye sabu.
0: Ulondi mkukunga. Tugu ya haya umuzinda lugu na zikira mazo kusasula. Bula imu ena lugu utazikida muzinda lugu mazo kusasula kumalena kwa hiviri.
1: Iye sabu.
0: Mabala itu wa wena chua hile. Meri ya makari ya chua hile.
1: Iye sabu.
0: Omu hindi omu ilugavu. Ngalu wa mkanda. Mkumitanu kuburiango.
1: Yesebo.
0: Embe ili kunyoka.
1: Yesebo.
0: Diti mufwade nga fwade muna aliko otemba ili.
1: Eee.
0: Ere ndi ya kajia mkweri.
1: Kale katubo. Katubo.
0: Azina kumulona ili weja ya zamsu.
1: Katubone katubone.
0: Mbana ni.
1: Kale sebo wale kubangulio. Ngoli ulisa buso garoyo. Nikwende ya bantu basatu. Na mbasibu luna kuruwalero. Eee mbasibu luna kuruwalero. Luna kuruwalero. Tudata ndikira oloido. Hello.
0: DJ Panda.
1: Wanje.
0: Oloka Batista. Eshinyo kutegerera baba ebusoga wano okukuva engoma eyabasoga kati
1: yezabo
0: ndi kukungabe bulopa ngakulembera mu ngakulembera mu kibalo babwe tabati mani omusome nabe bulanga abana bete nabe bisatu ni bantu ebona bona twide abe bulange abemba kokala mwendwa bloko Namina kempa kitoni mwena mwena mwena tukololi nda ate ya mwena mweta olude pige
1: Mkale sebo
0: Kumibigi mga tuideyo
1: Mkale webale kubangoliyo Ani kuna yomuntu mlala yenka Nze mbasibule ona kuolua lero Alikula inyi
0: Hello
1: Wanyi sebo
0: Wata DJ Fanda
1: Ndibulunji sebo kubotia
0: Ulikuwa gani suri ya bubutia Muniru.
1: Yes, sir.
0: Aye, ngandi kukakasa nga timu Muniru wa janente.
1: Yes, sir.
0: Tumira kumuganda wanga yasini ya ubutia. Ni ukoja kusaini wa kudoba.
1: Kale, sir.
0: Ya man mweni.
1: Amina. Basa wani wanja mwenze, ndi kuenda kubasibuli da wanumpola. Mpula ikaswa kemba wa kemba kano keba itana kweso ni waka sirenda yuji. Iwetova wa kuredio, DJ Fanta, Mr. Vibe programu ni njedi kaliwu, ni zen kaliwu.

0: Eda kuda kushera na mafuta agere kumyeta na yongero kwetu la mchibugaji. Katonda omukisombwe gumugema alijagwa kwa babere bali jo muiba. Wali wali awanga rwenti ya muli bubi. Ngai pichi ni kwalingire bamwe sale sale gana kuisatu. Afulume enumba. So abana bano bembona bizibye balina. Tina mluvu kwa senta bizibye balina ne baletero okuvuga esente pichi edu paka wile kuendacha. Kama liku stage sana noja kuja kwa mba koti yao. Bale watosu ya Parkins.
1: Ebise lebisi nga waliwe vetu waga na mtauni. Yala ambala kupichi.
0: Yala ambele kupichi. Ngani waveni, ngani waveni kuwono okukutu walu na
1: soka sula musitu. Iku minandala nga aliku pichi.
0: Aliku wongera. Ngani waveni, waliwe yao ifena mlesa wa kustage yao. Ngoi na msula musitu lumina situ kuhontu waliku. Ndiwe wune, echukule senga endo dikariku wa mwedo wongere kustage ne chichi.
1: Kali, katuje wa bwana Ivan Kiyemba. Tuwe nsonga
0: wa muga ya Musa
1: muga ya Musa
0: muga wa muga ya Musa
1: kale kadje wa muga ya Musa district ye kamule muliso mulunji otegera galifa mu district ye kamuli star ibiri mwenda msam star dala hash ni gama pesa kuncho kuncho kuno wangula akasende baje kusalen ku mibiri kulaini yo ya MTN obe ya Airtel star ibiri mwenda msam star dala hash idaje maiso kuwango wangula akasente katuje ewa bwana muga ya Musa atuwa galifa mu district ye kamuli abali tambulanga muli kuida kwamba kuti okusubula ba mama mwe bali kubanga muliyo mwe bali kubanga mulikola ensi yenda muntu mukakalukani. Yes bwana Musa.
2: Yes abana bakulu
1: wasizoti ya sebo
2: ndio basebo mwanzo mtia.
1: Yes sebo twazze bulungi
2: abantu chirungi bana lewo kwa bote baba
1: ndio sebo nzira tabu.
2: Haba kukueleza paso kanana na gendo kareza walala.
1: Tuliko la.
2: Aho ni chidu nji zena ndiyo.
1: Yes sir.
2: Ndiku kula mbuli kutambula ila wakula tuliko la baba.
0: Aho chidu nji kola.
2: Aho muna nge.
1: Kukutama
2: la vise ila baka rondozi wakariyo banji. Ifuwa abama ka manji. Tugenda gali mwemire mba ibaba gali mwevizibu.
1: Yes sir. Ino.
2: Elizu yobi kwa mwevimu ni kubino.
0: Zeno zanga nti yoo. Enoe wakunizo jire gawa umula.
1: Oi za bainzo kunizo eno wajana ili nga nebirala.
2: Ayo ngele kuchenda. Kuchenda. Kisizira kuchenda ye.
0: Ove eno wajawa umulila kwele.
2: Wajawa umulila kwa. Anti anti msada mina ngia vile. Maka gali ajawa umulila kumaka gala gandia ibabe. Elizu ya vile.
1: Bwebutuka. Bwebutuka.
2: Wotuka abo nakula beru amukazole unje je mwaka gole ya jamu muole tutwidi so byano bituka munange ekagulu eruna ko loido okuncho okuna ko loido obwire bwakere ira namuwa ya Silvia ya chije numba ya mwali kwawe ekagulu awe mulali.
0: Yes sebo
2: mwange chida chitia ono iba awe ya berakire wa mwali kwawe ya susire. Mwami watonyo Geoffrey haina maka abiri ya bela suze maka ele agandi uzi wa suwa maka ele agandi chibone kambo wale no bali no mkolo beze samwa wano mke zati muna kanje kuchigadi nkole chi nkole saa hiki mida abu ile ya suwa mundo ajia paka sababa angaba bwemele kwa yanga nita akasene na kusula mundo longa ekisera chikali ya kwa chwa mkolo kwa tunu ile muku so kajeni zewe sene dabe ni njeni paka se
0: kuchigadi ya chente.
2: Ajia paka sa chikadi ya chende, ajia akole.
1: Ajia
2: ya akole. Ona mchala, ya ila woku mundu ulu. Uye izewo mundu ulu, ya gire woku ile ngusa anga kumikitu mbiki minandala hawa kusansana piti. Ngari ulele kisusu nga chamani, alimulololo, utari kutegira kiyo kisa mwiso wengulu nga enu mbege miyomuli ono na kajyo chicha. Nga eriku ya erige gabu gaige. Mbege siga mbamu, ya soka ya alumuka mnu mba, na mwana ya mwela vila mnu mbamu mwana. Kaili ya yukila ngalise yomwana, kaili ya jano na yomwana evinde visi ngalana na vyaya mnumba omusa adaba jire ngomu kopela ati muna maka gofu ile mu aa abantu wazeno kuwa bafiri ile mu elango wano namu ya sirifu ya mwene kuhuwa kwa wale ya mwene kujakocha numba ya wale alumu ikenge mazo kumana mwusubi alumu ikenge mwana wichui ayo nga filise yebu yende edipo wakuna nengeza kunsonge dene nsonge hindi.
0: Yes sir
2: mukamili distrikiti wano wangewene munange government ya rero kulumo edipa supervision ya man oneke ngomuntu wansi afuna services dene enu njidasa nilofuna chiboneka pelejo ni mchepi ya gira kuzulanga amasimagina services dene kwa titituka kubantu rero kuno supervision

0: na boda yo ni moko ngo sasula sente di soka imitwalo chinana ni tanu donka diti olwani buli sasula ga sasula ye dindi mpola mpola chari isagali ya moke ilikuli okumpi obo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo
1: Ngabi na muka kwa mweza kwa mwendo mwaka guno Empa kidega lenda msonga Royal Radio Edu kwe tolole vyalo Nirumbi ya idinda nisi tricky team Eti njokuwe mchata ya Tichibanga wa mbusoga Habana badia kuta gali Badia changa gali Wenu kakasanti habana badia gali mbusoga Bali yo Nure chabantume buwenda budondo buyala Habantume kasowa Na wangoma chili ya muli Habantume na magira kagoma Butangala buwenge Habantume mawaito Habantume na nkandulo Butaga ya bukungu Habantume na kabuku Namulichani mbusoga yona yona yona yona Kwekondenya na kutomweza Namuka kwa mwezo kwa mwenda Tuwera wo kuchisawe chabutaga ya Awe mwido kwa nilabana Habari amboli Habari obucha ni bando Mutera bilanti Tuida kusamba mpilo kwa kwesa nusamu Wakati wabako ziba Soga Royal Radio Ni timu ente kateke Ukufam district ya idinda Wetu na mala UPM fancy Esimulu na ndongo Uruoni ya bambi Babasa kato muziki Mwembi kumwembi Mwembi kumwembi Binubio na biona Bija kuwa live Kubu Soga Royal Radio Ni TV gagade Eya Sanyuka TV Empa kadino Diteke kibwa Soga Royal Radio Dawa girwa
2: Sanyuka TV Feba no dala.
3: Black Bull. Echokunu echei dekende. KCB Bank. Victoria University Kampala.
4: Ni?
5: PM Events.
4: PM Events.
5: We plan your party.
6: Diweze sawa ikumina ibiri. Edolwe ikulo.
7: Soga. Royal Radio.

mwaka guno Empa kidega nenda msoka Royal Radio Eduke torole vyalo Dirumbi ya idinda disi tricky team Eti jokuwe mchaga ya Tichibanga umubusoga Habana badia kuta gali Badia changa gali Weno kakasa ndi habana badia gali umubusoga Valiyo Nure chabantuwe buwenda budondo buyala Habantuwe kasowa Na wangoma chili ya muli Habantuwe na magira kagoma Butangala buwenge Habantuwe mawaito Habantuwe na nkandulo Butaga ya bukungu Habantuwe na kabuku Namulichani usoga yona yona yona yona

0: Martín. ¡Go Wanda! Man United babadde bamukubye. Manchester United babadde bamukubye. Abawagizi babadde bagenze damu celebrate. Abawagizi ba sababa kuba babadde bagenze damu celebrate. Ajajajajajajaja. Nekuita kumabali kukatimba.
1: Mikel ze.
0: Kibande chiba kupio mutwe. Negugenda nga gwe kululi ya kukatimba kumabali. Negugenda mgenzo wa bwero. Batani seko Man United. Bano nya Benjamin Sesko. Najakwe kubomu to ulire. Goalkeeper na jina kufra kumrunji nyo. Goalkeeper omulezi gwaita Apoka Atilovo. Apoka Atilovo. Nebaji mateka wa gula liri. Zedadik. Jeno mpila Zedadik. Naja. Natambula chimu bibiri. Nakuma pasu wakate. Man United mpia baguba. Nebaji jamu nebagufuna. Man United. Nebaji baguba uburunji nyo. Naja. Kwa bibaina. Jeko muntu. Hayagala mumi nyambilizi. Nebateka wa Sison ko. Nafuna ko. Asipa pasipa kukalaini. Nebaji manjiga. Naguwa ko. Mlezi kwa itani. Bafuna kwa no mazulei. Jeno mpila. Man United. Nafuna ko. Yuli Tomanze. Najina kwa kubrani mbeumo. Brani mbeumo. Nakubia kumute. Gabugezo wawero. Throw in yatimena for Man United. Throw in yatimena for Man United. Mugamba mtia wagira maso kumanga mtu uliriza. Mubitundu ebyenja ulecha mkula chavuna nzibwa. Eno ya chinana umunana katonize mkaga. Usoga Royal Radio. Mweba wagira maso kumanga mutambula na fe. Throw in yatimena for Manchester United. Mazlai. Naja. Ndewa kubo mtu waka kanzo. Nafuna kwe yute manze. Na njiga pasu wakatikati wano. Kobe Maino. Patwe kidogo. Jino mpira. Na njiga njiga pasu mabega. Neba jibafuna kwa Martinez. Lisandro. Jino mpira. Na njiga pasu wago kipa. Sen Lamenze. Man United. Sen Lamenze. Jino mpira. Naja. Marcus Rashford ataniso kuwa minga. Marcus Rashford ataniso kuwa minga. Timi anafaba Manchester United. Neba jibazake mabega timi anafaba. Sababako. Ewa goalkeeper na jana alinya kuna bagamba muje Pocket Love alinya kuna bagamba muje na jana sumro mpira wa Gruari mnamba pere anonyo mnes gwaita Zedadik jaino mpira na jinya kuna njiga pase mabiga ewa Dash Ademilov jaino mpira Dash Ademilov na jana njiga pase wakati katu wanawake sako kuya timu ya faba atimu ya bada faba sababako lewa jima pase mabiga lewa guno nyan mafura kwa mnes gwaita Dash Ademilov na jina njiga wano katono nyo Adeni Makathe jaino mpira na njiga katono mu namba biri timina fava sababu alimukua na kwa Man United ilimuguno nya Man United ilimukuno nye diva nebajima kupa pass mu namba biri na jina frako Zedadik jaino mpira na jina kunyika
1: ndiriyo gosi vangalia we ya kuyola buyole Lisandro Martinez tomusibira kwa
2: tomusibira kwa mpira wagena kukole chibi abajja kukola ekibi katabe sababako again beba ino mpira nebajja batambula katini nyompya gwisa ni gwebugenzo wa bwero pira gwisa one gugenda bugenzo wa bwero dachi kazera echino ichisoka Man United achagu kule mbede egoro elie emu kubwerere egamba kasta komo koma kubye yokubiri komo
1: yeye gomu pira biawa
2: ya malo kuhiga chagwa kacha ya ga kuongeru wako chochari na chima ya kuata Napoli ya ujuzi na moche gozali bili kukugoro emu ya kuata kao yali ya uguwasa mbeo ya kuata gino ya kuta ginowa na moche nya emu
1: nga ginowa na sose na
2: yoyo yoyo koma ayo giru wako
1: komo yeye gomu pira ya mala
2: Sajaba kambwe Sajaba timena faba komo Basajaba likuno obu mansuka Man United babade wakuliyeti nzo mkisa Wabula neguita negamu genzo wabwele Katabe gain Nemajima funako Atimena faba Man United asiba brani mbwemo Na njigano mpia nemajima gubawo Atimena faba Baba timena faba bako Nemajima namba sato Na njigano katono nyo Nyo chuku Jeno mpira Nejina funako Nemajiga pase mabiga Nyo kuku chuku Jeno mpira gain Nebaji wakubwa katono nyo Akoza kanto Nebaji mufuna Nyo kuchoko Jeno mpira njiga pasu wadu katono nyo Bagi sako kuduka Laba Man United Bambu wale mbilizi Man United Bambu wale mbilizi Pia nebaji waguja wo Nafuna kwa mazula Bande mbrani mbomo Jeno mpira njiga Bruno hundu tani nilabika Bruno Tulia nizo kugama Bruno nakuta katimu akatini Nebaji wafuna kwa wano mpura mpura mazulei Man United Nanyiga pasu wakati yulitem

0: Thomas, Yuri Thomas, nagwa ko Kobe Maino, Kobe Maino Boateng, jeno mpira nanyika pasu wa guru alele, neba japatu kidogo tu, Kobe Maino, Kobe Maino, jeno mpira nanyika pasu wa nuanse, neba funa kwa Liniolo, Manchester United, Liniolo, jeno mpira, neba ja, Mukurungo, Yuri Thomas, neba guwa ko Lisandro Martinez, Kajambia, jeno mpira Man United, bageza kwa Tambla, neba jika pasu ya mabiga, Kobe Maino, Yuri Thomas, Yul Telmans, Kobe Maino, nema chipinga kantu wano, nafuna kwa Bruno Fernandez, ajabwa kubila wao, nape nyanda, nema teka wakula lele, nape ajaa! Bwero. Patu ikidogo wa madasi muru de, pia ni kugea bugenzo wa bwero. Pira kugenze bugenzo wa bwero. Manchester United de, edachi kazizi na ana, guchari emu Man United, songa zero, atimwe na faba. Sababaku.
1: Okay, dachi kadi
0: kutambula. Agulaba. Agulabi na muango.
1: Gumuli gude. Pia gumuti ya imemu. Ikona lea timu ya United. Mesus Kunya. Yale te ikona lirio lirio lirio. Mutwe mutwe. Gubisewo. Ajasiva tasive. Gujire kwa tabula paka mwini. Ah. Gujire mgoal kick. Aku biechi karoseka.
0: He. Tali mtu wali
1: kubunke. Omuku waku biechi karote ni difo.
0: Tali mtu wali kubunke enke. Nga wade bayani minichi. After time win. Guli zero zero dachikana mwemu.
1: Ajaka teba miyana na itano. Aya bae mkati yerechi. Apa pa betting upo mipire miti ni jitu ni mbona mweba finira.
0: Manchester United ni katu alo muntu.
1: Mbona ni mweba finira omokisa okute okuli ya sente. Leka maje bagabi ya mpira
0: wongu. Tabaji wona. Tabaji wona.
1: Fernandez.
0: Manchester United na piyo kubi.
1: Fernandez. Fernandez. Manchester United.
0: Manchester United.
1: Aiwa. Igwe. Man United.
0: Bata dompia mkatimba. Go number biri.
1: Anobe yen.
0: Abobe. Walaba kwa penalty kali.
1: Alijia kwa penalty
0: yemena. Ono chakola no li chakola. Yagamba. Yagamba. Mbade jaga kuingira antapwe.
1: Alalalalalalalalalala. Ako za sistema irembe Trivino. Ako za sistema irembe Trivino. Yul Telmans. Ako za sistema irembe Trivino. Buna. What a turn. Hey. What a goal.
0: Ne udawa yo. Mazuma genyo. Man United na muwado okupe goals bidi mfast half. Ngeri mugu. Yeka. Ngari mugumu kakaga.
1: Dajika. Diri kutambula mkago mnu njoleriza. Ali kuchinane na mnana katoneze mkaga. Sababako. Batandi sokumu balembirizu mkago mnu njoleriza kuwele
0: Ruba rumbe.
1: Ya kubo mpira Dash Milovic. Dash Milalov rather. Ya gaba kapira Paches. Ya takline. Touch munda. Bajire. Omusa nabi seo Paches. Ya soka ya zungana guo. Magutu welewo. Ya fra kapira Mazurui. Alina kapira Mazalawi. Ya gaba wambumu Brian. Ya gaba mpira Bruno Fernandes. Ya tamu space. Ya gaba wambumu Brian. Mbumu. Ya tamu space. Bajire. Omusa na wea jaku njireta we kunya. Agukuro sinzo. Wadomu tuwe. Magutu welewo. Bagutu welewo. Bana imienda mienda abu ze mugemu.
0: Echeo njisa kumpia kwa bani miniche. Hareke ni wali. Musiala wali. Olisa wali. Diaz wali. Bajaka Kimiki kubwa. Wali.
1: Bajaka kubwa.
0: Actual atani siza timu ye soka.
1: Bajaka kubwa. Ati bayandu ni chimuchamu mugurupu feze haba muzibu. Oya kugoba emipi ranga musamvu. Ugomu nana actual ni sizo niwe lasa nyo kani ya mkuba mugurupu feze. Mbomo Brian. Yata muspace. Mienda mienda.
0: Karajaka kuwa umusamvu.
1: Mienda mienda. Benjamin Chasko.
0: Wakati kazemu nevituli.
1: Mienda mienda.
0: Asazi nasana ne goalkeeper.
1: Mienda mienda.
0: Naguteka mulutula. Kari kinagamba checho. Auno kari. Aumujirira.
1: Tulikuendanga tumubo ne uu yafunike. Ae takumye.
0: Sasko mba. Abadeo. Abadeo
1: kubunji. Onside. Onside ali ne mbiro.
0: Bade njogirano kubazanyi. Nemba gamba oyabaino mwegendezo lwa lero.
1: Benjamin Sesko.
0: Benjamin Sesko. Naba tadompia mkatimba.
1: Omusambini aina kutandikao buli mupira. Alina kutandikao buli mupira bamunalizo
0: kutandika. Bamumanyizo kuteba.
2: waliwo muzanyo waliwo striker watu kechisera ngati mwebe kubyegozi biri obuza obuza gundi atebye meka
1: eh
2: waliwo wenyuni we yatabuka
1: eh
2: na Adebayo waliwo yatabuka kwa Arsenal
1: ngali noteba
2: ngai noteba
1: bakongere dachikanda na mdachikana na itambiwa ileo mienda mienda afa kugoteba mana na itano United wabako yenda 3.5 linda yo ndala yo kamoja peke
2: sabo ne Sanchez ya tabu kako
1: kwa
2: Arsenal
1: Alexis Alexis jami fade ngalese sabo
2: yetuba ngobuza ubuza ya tebye meka
1: baida bagaba mpira Lisandro Martinez baida bagotolao ya Frameth Kunya ya soka ya gaba mtono bagabe wa yule Telman referee akatu umule
2: watu referee agunse chitule chito senga Man United gozi satu songa timena faba sababa ku egoze zero.

0: Kadone ze muka gabu so garo yo radio. Hello.
1: Hello.
0: Wanzi sebo.
1: Mbaru kwa kusinzire na mbali.
0: Ye sebe na mbali renzi.
1: Wendo mbaru weta kina zimbi
0: wanzi. Kale buti. Olo cheme ndi sabo uruo. Oje kule ibrale bali kuwe kumemule kadi. Nze chiba nalu. Ati ja kule ibrale bali kuwe uruo ulide. Nze nduzira. Nze nduzira mulo di nze ndogera mazima. Ti rubi. Lulunji. Ayi nze nduzira. Ti rubi. Lulunji. Ayi nze nduzira ye. Oso uja kule ibrale bali kuwa. Waluta kumemule kadi. Tina chindi. Lunume ino ngo chaziza abazeire ba waka wadumula ufeyo ba abakuzali lo mchala kebeidi lunuma so mkama wange chobo kwe necho lusaze zano kubile ina zalo wa mkoti mama nikuwe na kuweza kakemba kukoyo geile taito aja kunumiru aja kadibana ngomukote ato muko weba la kemba anze nkazira mnange tidi kompute niyo na buweba hello.
1: Yasini
0: yebuwanga. Yesebe Yasini.
1: Nda kaya kamilioni.
0: Kamilioni kemba che?
1: Vata loga wa kutuwa mizitika mizitoloka.
0: Ehi, babasiba mutipa mwato, mwarumu kamu.
1: Na kata likubaba.
0: Ayi Yasini.
1: Yesebe.
0: Oye dinti oromu kaga. Echili wotini. Obo mukazi oja kumuleka buleke yebuwanga.
1: Baba, omukazi kaja kusigalinu. Uyamu pakiro kukwe nebuwa ngema longo yenji.
0: Aha.
1: Ndiye na mungari.
0: Sinu njari kuulida.
1: Ndina yu wanukuchido.
0: Kari.

0: Yogo wete DJ MJ, DJ MJ, ovida nambale.
1: Eh.
0: Irenzi.
1: Eh.
0: Osomera wa?
1: Saint Princess Nasoto.
0: Aye mkubi soma. Eh. Talent yuniji boneri mwosabla. Ushitake DJ MJ.
1: Eh.
0: Ndiso, bana abantu wa Irenzi, omwana we mwuno. Ndiso kakuenda abantu wa Irenzi nambale yu. Abantu wa said deyo. Musoke mkupe kuhisimu, omwana we ategere nti muliko muliko muulirisa. Obango liwe Irenzi. Enambe dizilo msamfana na mukaga atanu chinane satu asatu na isatu MTN dizilo msamu kaga na mnana mkaga chinana kaga na itanu onumwana wawe ime nambale Irenzi na vitendeyo na bakutegera kasoko bale muka vitu nduwa yokuba muendongo ngabotuka wakubate MJ ingi de bala muka ha Irenzi okay itandika ino
1: iye anga na japo ya kazi gao na uwe Irenzi hao bantegera
0: soba singa kutegera wa
1: Awe ifao nena sote.
0: Nena sote oliwe ino.
1: Yeah.
0: Bakwati MJ.
1: Yeah.
0: Ah! Ine ndongo joko la kukujoku baku uke ndongo.
1: Inu maonako langa kusawa mundie no.
0: Bajeta batia. Tronics. Bajeta Tronics Sound.
1: Yeah.
0: Irenzao.
1: Irina sote.
0: Irina sote.
1: Yeah.
0: Kare abantu abena sote. Irenzi na ambale. Nimwe mbendiso kuku opportunity. Mkuba amasimu. Unumana wei mwe. Anibadi jomulie yo osobolo kunko naku onko naku wafuna program wei mweida mwaku bendongo tuwabu nengeje tuwe gema kutuna tuna tuwe stula tuna kubana tuwe stula tuwa tuna ense tute gere tuna tuna ndikuenda hape ide nzi na ambale alikulei uliwa na ambale
2: nakuna na amesi
0: okuvawa
2: wabu wenge
0: Anti ndi kuenda ba nambali Irenzi. Ndiso kakuenda ba nambali Irenzi. Olegele. Niko soka kuenda ba nambali Irenzi side de yo memale ono mwana ya vile. Ali kulei. Ndi
2: je fanta.
0: Wanje sebo.
2: Baloto wereza.
0: Yesebo ovirile wa.
2: Ze ovira na VRB.
0: Anti buti ndi kuenda ba nambali. Banange ndi kuenda ba nambali. Ndi chira ndi kuenda ba nambali Irenzi. Aba ni musoke mulinde mu kumemale. Tufune mu kwa side de yo. Baize mu kumana we bwa amani. Mpola mpolo istegera omwana okubanga vye nambale Irenzi ida kubusoga royo so abandi musoke mulinde muku abandi musoke mulinde muku okutaka ngamukoya nkuto wa blacklist oba ufuse msumbuyi hello
2: hello hello
0: wanje sebo
2: kutufu ya kutumba chone
0: nani ono
2: ni Simoni wa Nabukone
0: Nabukone
2: mubuze kubati yao
0: Muna Simon yomwe yo kila ku microphone msadiwe.
1: Temwedia wa.
0: Ya
1: bya.
0: Ono mwana wa wai mwawo.
2: Mwana
0: wa
2: Oyo mwana awana wawe awo Irenzi awo.
0: Bamweta DJ MJ.
2: DJ MJ.
0: Mwana ono mumsupportinge. Mumuwanirire.
2: Asobala aye ngokozo cho afuno musika.
0: Nze.
2: Ndiyo
0: chitegeiro uche watu nao masika kodi ya Badije ba Badije nga baidano banji
2: Mbutu foya ae nzo kubango gemeisa
0: Eee
2: Eee ae ndia we nabukone zaalibu ya
0: Uruwa muka agatua gana ane wale
2: Uwa
0: Na tutuja kuba na mungaru wao mumbaide
2: Na mungaru mumbaide
0: Yesebu
2: Era ndi wanja kuru wao Kukukuwe na nabukono kuidao
0: Ye Tulina wagati wa muniru ni bazibu fadi Gare sebo
2: Oyo mwana konkone ndongo mulete ule gari sebo
0: Amina Amwe wale kubanga mulio nga mulitu uliriza Busoga Real Radio Aba antuma saidi daobe ndi kuenda awo Wono mwana wawe imweyo Hello
2: Lade sebo
0: Wanje sebo
2: Oyo ugarwa mwango kwe diye na tene barata Ndiye ndi neibawe
0: Auli neibawe mkute gaire
2: Mwe wale kuleta DJ MJ
0: Amwe neyele se Ataka kubiyele la paka ikumi ya katandika
2: Eda kasi munga na wange kuri ukweba zabu ya baze
0: Mwe
2: mene kutumbla kitone kukwe ndeze bantu wa kiaba babu songa
0: Yesebo
2: Mwene haba antipasuko batuwa kuhuli
0: Kala umano no mumsupporting abantu wabena vitende yu
2: Eda paka ya kitu yu kola
0: Yesebo
2: Aiyo wabake sija kufune chifu ya jatushanda mwene mungu
0: Bamweta DJ MJ mumu we midi mo
2: DJ MJ
0: Kale sebo, wale kubangolio Mamweta DJ MJ, nongida bategeza nchonina kuruwa muka aga tuli awe namba sorry tuli na mungalwe mchisawe empake dembeire omuwanguzi wante wagati wa muniru ni bazibu fadi ari kulaini okuvawa
2: namusisi
0: kumpi ni namba namusisi kumpi ni yesebo
1: vawa ni nabi tenzenga kwa
0: iwe ni wani
2: matuka
1: muidi chari wani
0: anti uyo mla uyo mungire muka au
2: okumote baba
1: kwa zida wabwe ila wena toli damba lango lini damutu
2: wana kangu sikuide
1: aya aya
0: omwana no mumuwagire DJ wawe imweyo
2: ino bya muwagira
0: yeso aya wale ku angolyo niko na bantu basaidi de yo kuba sababu wagizi bwa mwana ono DJ MJ hello bona we bale
2: yesebo
0: ndi
2: watu wane kubwetu wane kuje mugono kamira
0: kali ni kwenda bantu ba side da wa ngati wala ino beniso ko kwendo sababu wagizi kuzi bakwati abuwagizi buva wayi buva waka
1: busokera
0: waka so ni kwenda soka sababu wagizi abwa mwana ono mema le abasi mugaidale kuka aindi kwenda soka ba au namba alao enamba li 0 na mukaga 5 chinane isatu asatu na isatu ali kula ini wanjisebo
2: hello
0: Tuli kuulira mkama wife. Tuli kuulira yo tuli tuulira. Atenge vyo tuli kuulira bulungi no. MTN eri 0788 nkagachinana nkagana 5 eri abali eri yakubyo kokko. Eri yakubyo kwa MJ. MJ kambite kuno kokko. Kambite kuno kokko. Ni kwena ba side da wao. Namba lao irenzi pozi wa pozi wa pozi wa. Leta tumute mlaudi tumute kuno kumpe ayogere aliensi. Hello.
2: Ngebali basenye.
0: Gale sebo wena we bali.
2: Kama kamlonda ati muganda wa MJ.
0: Muganda wa MJ.
2: Kitu fali.
0: Ende za ku radio mko.
2: Wabla ni mwana baba.
0: We bali kusima.
2: Kale na mukuru we.
0: Ole mukuru wa MJ.
2: Kulenda tu mbuti gombe
0: Igombe saidi si Irenzeyo
2: Irenze ya kawine Mese ni mbuto wangu na ambi hapi
0: Uli uliyoti angali Nenganali kukubendo ngo kuredi ya baba chavazinga
2: Kada zenda ndi isu vila zimeshe Nda mkuli ya buwabiuma
0: Era mkuli ya buwabiuma Aya soka asome memali
2: Era
0: ti andi kumenkeza mukanda wa mbaba. Okale sebo bale kuba. Ku muzeyi tasobwera kutugemagania.
2: Era muzeyi zena mazina mukirango akamalo mukira ya baba ti ari kumulungi.
0: Okale twenze mtaka kumpe waya acho bwakoze. Kale sizabuzimu.
2: Kale ari basho ya baba.
0: Nina. Ninano DJ MJ omuganda we ne muganda wo. MJ ni sendo ina masimu abili. Mzee yabu ni kakuta mwa kasete Wali msada mkozi mpambani
1: Ya ni msada mkozi
0: Wali msada mpambani Kale wale kubango hiliba Hello Wewe na wale kuuliriza
2: Kale
0: sebo
2: Wano benyo kukwene uo Higani
0: Antu likuenda basa hili da wale Nibana likuena sokafu na ku Bali around ya Baso ulo kuwa mwano no buwa gizi Kozi Nzabebu gweli na haba mfula chino chendi So osoka abawe imube tu ino soko kusabu uwagizi mza hitu kezi hako mnoni yako aye tutuidi wagwan kare MJ obero katu obawe kako ndaka kubachaliba aha abajiri kubaidinga bafani zivu batu mide
1: nako nako kwa igari liangeli mbitana mbuma afande
0: olina igari
1: Nina igari.
0: Ditu mire igari edu. Edu kuma DJ.
1: Asoka no mwembi wange vida kalosi.
0: Aha.
1: Uwo kubili vaksi roja si. Awu mbona bendi wange
0: kani. Bona otamla na igari diyo likubali kuchido. Aha.
1: Simple money.
0: Abandi
1: kwebe idinga maru kwe.
0: Aha.
1: Nako nao kubraza wange mrondo ashirafu.
0: Mrondo
1: umaru. President wa Costa.
0: Uwa.
1: kujinja kampa si walele.
0: Aha.
1: Ilanga uvili remena hatu kawa nene.
0: Aha. Abandi bako niku batelea neba yomu.
1: Nako naku sada kisi.
0: Aha.
1: Wa unasuti.
0: Unasuti yao.
1: Ramba msufi langa ene idaba au walele na mungaro.
0: Idaba au.
1: Kale
0: chizizabu zivu. Banange. Mpe gano bita kuzilo msamba na mukaga. Atanu chinani chatu wa satu na isatu. Wana wana wali kubango itu uliriza. Then MTN zilo msamu kaga na mnana nkaga china na nkaga na itanu. Wana wana wali oboli oboli wa iwaboneke ngotu konaku. Onoba mweta DJ MJ olwarero lwokuna. Namba kwa antipuli lwakuna nzencha azaba DJ. Badijo omuli ya yoke mwliku endo kunchalira kukwida anu kubakundongo. Enamba ya ngeri zilo msamu fana atanu nkaga na itanu nkaga na msamu. Imu mwite tukube kwa andongo. Enese tumala. Sobolo kuba abaka bituna tuna tuna tuna tuna tuna tuna tuna tuna. Okay, eti wale wanyange waliwo bachadi bobani bobe nabo waliwo ani nani?
1: Waliwo bamweta Iduma.
0: Iduma ani?
1: Amwidi kwa hiyo.
0: Aha, to wundi?
1: Mulondo Umalu.
0: Mulondo Umalu. Hey. Aliko aliko ulisa.
1: Ai zoba.
0: Mulondo Umalu tukutumire kumnange. DJ wene wene odaku nkubira ngamvile mu studio muno. Asadi no mba mvile kumbatiri bitegera. Aliko line. Why sebo?
3: Ovwayo jono gema kubana kibukola bulungi obo mungu kimungu.
0: Mm.
3: Yake kutaba mungu akutwalirawo. Ayo ena mungalo. Kijaba nimo.
0: Na mungalo lwa mukaga.
3: Ndiko ida.
0: Mm.
3: Kola mwa kuida okumpi no nada anabandi bagaya na basomera ku 24.
0: Yes sebo.
3: Edegeza
0: basomano ono mukuru DJ Celeb ali wano. Okale sebo. Obale kubango lio. Lwa mukaga tuina mungalo tu weekend tu vibe ku vibe. Hello. Wanje sebo. Wa alaikum salaam tu Allah lakat.
3: Wa
0: bale kuulirisa.
3: Nakuta zawadi ya tenga bakoga
0: wawa. Mm. Yes, sir.
4: Yes, sir.
0: Yes, sir. Okay, sebo. Amina. Yes, sebo. We're about to go Angolio. Ali Kulei. Wanje sebo. Omukulu. Oh, katufuna wundi. Hello. Yes, sebo. Nina alo DJ MJ. Yes, sebo. Namungaro sitokota. Ibedu bali inshallah.
4: Amina.
0: Amina. Ah DJ MJ ali wanaitu kubendo ngo basebo ni banyabo na litu kuba DJ MJ, DJ MJ.
1: The Minister of Vibes.
0: Mm. Okube mikolo jo kwandula.
1: Mkali.
0: Ate mikolo jine jindi. Asinga tegera music chikazi. Ngomuntu yakuyente. Oso kubira omuntu embeere okumale dasika 10.
1: Nsobola.
0: Nsobola kubira omuntu kadongo kama okumalida chika ikumi.
1: Nsobola.
0: Nsobola kubene bedomu kwano okumalida chika ikumi. Nsobola kuba ene mbenkeire okumalida chika ikumi.
1: Nsobola.
0: Olikuwa kubati nkubira muku ku oldies. Mpaya ule mba ulalo limu oldies.
1: Kubanga tididi ya ila kwembanga ndidi nsobola.
0: Oldies. Atole kubati nkubira muku kwa matari.
1: Matali
0: ogeidi ni hili mwadidi. Odaula. Hmm. Hmm. Odaula bulu onji.
1: Hmm.
0: Ule akani kudamu kuhilimu. Kudamu kama matali.
1: Hilimu nedoko ogeiro boge.
0: Aha.
1: Uti amata ali ni gale geba kufo kufo.
0: Ali kule.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Kwa te DJ Santa.
0: Waja sebo kubotia.
4: Mungara kune DJ Santa kwevu gozi na mtu
0: madisi. DJani.
4: DJ Fanta.
0: Wena niwe DJ Fanta.
4: Nye kwevu gozi.
0: Hey, wata nikale kwe da DJ Fanta. So but you know what you saw according in the DJ Fanta. So okay, kundongo chi. Why is
4: that?
0: Hey, DJ Fanta. We bali kuba yomla. Kato bango kola birungi. Kubo da kube yo ojo ibe mbuzi yo mundwa DJ Fanta ni ibe mbuzi. Eh, utavuma bantu, dakuvuma omuntu ati DJ Fanta na avu okuvuma.
4: Ah, be baba.
0: Nze nguzi akuzibu.
4: Awala, goya ngone to respect na DJ baba.
0: Buti wonchalira kuli wano, ida kuli ofumite ku ndongo.
4: Yona kulonko balonona.
0: Iwe ro yenda katalwa lwa kunolo kunalo embachaza.
4: So kuna. Kare kama po, kumba ndo akubukuyo yene.
0: Nze na be namba yango to ojisira. Eno ya radio. Okali. Eno ya radio. Banange namba yange yali 0745 atanu nkagana 5 nkagana 7. Eyo ni namba ya bolo yenge. Hello.
5: Hello DJ Fanta.
0: Yaman.
5: Wala no tuweleza Fanta.
0: Wala leo ulilisa.
5: Eh baba wala tuweleza kitonecho.
0: Bamweta DJ MJ.
5: DJ MJ baba. Baba mutemu mani.
0: Eh mwana munomu wagira.
5: Baba kilimu wagira baba omwana muziki akwide okusakata
0: DJ MJ
5: baba omwana zindi nenda na mpangisa
0: adaga be namba
5: baba ono majoso okupena vinerebi
0: kale we bali kubango liyo obo inura abantu bali kwenda
1: kupangisa nabiyere jebazala mama
0: nabiyere busembata jebazala mama
1: busembata amvise batandu awo
0: atobo nabuti atoyo buti wakuchalo kwene stegera hello. Wanji sebo kato.
6: Muna angewa le mwelimu kukamu.
0: Mwena mwebale kuhu lilisa.
6: Ifetu kuenda ino atewe na geto kore za kujenda. Mwelongu kato na amei na sara na ndiku wanda.
0: Yes sebo, owa ajala.
6: Owa ajala kato. Ainga nifu ina kato yu na le ya kumbile janga.
0: Yes sebo.
6: Muna olini nisini umuzi sao. Mweta maka. Muna tajivuwa kwela mkobi ya tingwebi mbwa kumbandi kwela fanto mkobo yote ni maka.
0: Ye bale
6: ebu ondo we mivumba.
0: Yes ebu.
6: Aba kubulisa wala nisane nari.
0: Ye bale kumpulisa.
6: Aba kumwa kumwami ya mwumpe mwa msefu.
0: Mwami uyo.
1: Mze indiku indiku.
6: Oko wote mkwana.
1: Ndivo.
6: Ye bale kuenda ndongo.
1: Ye atinga na kata ndika.
6: Tupaka store kwa labiru inji tukubwa kutikula mbala.
1: Ye.
6: Aye wabiru inji.
1: Aye sebu.
0: Ona kolo mukaga basaba nimanyabo tulina mungalwe mumpa kedembe ile wagati wa mukuru muniru ni bazibu fadi muwanguzi kujana ante tulina mungalwa ao wetuli kujokuba ni DJ wangona idaba ao DJ MJ tibwe chidi tukube muku embe ile ao tusabule muku mno lao tukuulile waje gaidi zanenda ine embe ile wewe tukuba embe ile.
1: Mwenye ndende ino?
0: Diri wa DJ atakubambi. Yanzi ndenda. Aba, wala ndidi kukakabu kake. Odenda?
1: Ndenda.
0: Ali kwe?
7: Hello DJ Fanta.
0: Wanji?
7: Weba lotuweleza.
0: Weba lekuuliliza?
7: Ngai kubina hili.
0: Luamu kaga?
7: Ate zamu chukumuza. Zati ya ulira pia tekire.
0: Timu muniru kabajitu ala kente.
7: Iya. Iwali mba.
0: Timu muniru kebajitu wala kente.
7: Iye zao, iye kare zao ye kwa mati. Ama ye zao we batulanza. Ate onama kani nente.
0: Me nizaji ogaba.
7: Onama vende isa wende.
0: Nizaji, mshaa samu, don't talk with you in tubio. Nizaji ogaba.
7: Onama vende.
0: Bawagizi.
7: Mituale. Ena ni obukaili wagavi ya vombiriri. Okwe chutu kuli kwa adyo singe.
0: Mshaa samu. Mujala Sam.
7: Wanje.
0: Mleke kubuza abuza abantu. Nize na gabaide nize jaji. Echiri wo olwo mukaga Mujala sam olwo mukaga Abe mbiba malo kwemba Tukwanti abakwanti muniru mje muniru eri Neno tubone abantu abasingo okubanga ina abantu banji nga bakwanti nono gwe bali kuwente
8: Wa goli wa muniru kangutole kunaku
0: Yeah so olwo mukaga mwide mulilile bwa mchisawe oliti muchi member busolero okubote mzee wange gwe bali kubanga olio Hello
9: Yo
0: wanjisebo
9: Kirisha DJ Fanta
0: Wazasebo kubotia?
9: Anche ulipogea kumye msibato kubevu wenge
0: Yesebo ebu wenge mzei?
9: Baba ujo uliotana walikuwa wa DJ Fanta alongside MC Bata Bata
0: Tiba chakabi ino chobo tegele
9: Mamano yo wakabi endonga chifuwa ide yala
0: DJ MJ
9: DJ MJ alongside MC Bata DJ Fanta
0: Yesebo
9: Pena tuwe yoko mkutanga wa MC
0: Yanze nzira buzibuze munsale ku.
9: Ekibono otya pera tusale ku ngoli kuba wale pena we supporting
0: pena Gale sebo.
9: Aya babulunje.
0: Gale wena babulunje. We bale kuba ngoli ku lisa busoga ready echina ando munala katunze mukaga lwa mukaga. Tulija kuba na mungalo awo mumpake dembe ile. Wagati wa muniru ni bazibu fad Tuka kupinida disco ni DJ MJ Haka aliwo wanena haka atufumita bufumite Hello
10: Fanta
0: Wanji sebo
10: Hello
0: Wanji sebo Netu waka yoti nunji Oja kubangu ila muka otukone kukubiyaka Ali kubangu liku Hello
10: DJ Fanta
0: Wanji sebo
10: Mimi yoku wadu wene itandu mkweli
0: Fanta
10: DJ MJ Ndonga jaji matira ino kuwa njibu ene mkuji kwa kwa
0: kwa kwa
10: Munda aliku kumukiki ajaba mubi ino
0: Ajaba mukambwe atengira mukambwe
10: Mukambwe kati ata avalu yeba gala mama enasuki ya wabachiru mao Wati gala nao kuwa ubadada abo Aye anko nero muziki endongo yako kienjidi yako laku
0: Eee
10: Okale
0: sebo.
10: Dali baba aye ngakondo muziki. Aye komo mukaka.
0: Tulina mungalwe.
10: Tulina mungalwe kuisaza yene nzendikera kuba yene yo eyo yetufuruma ndikera kuba na mungalwa kutume cha balongo lwo kutaka.
0: Kale sebo.
10: Kukumire bukumire geyo tuka ifo tunjire bunjire kirungi tiketi tulina to.
0: Kale sebo. Webali Amina Webali kuba ngoli yongoli ulisa busoga Re radio vibe ku vibe Budu wakuna amba waneno ni DJ Yenayena avansa ze
10: Awo DJ Fanta
0: Wanji sebo Yesebo eri ya Eirundu
10: Alero wale kero kunge ma
0: Ate ntia mzei Nze wanoni gabu ni gekwe isimu
10: Ayomwa DJ MJ
0: Wamweta MJ
10: Akutendongo ni nze sinye
0: Kale webali kusima Amina. Bamweta DJ MJ. DJ MJ. Kuven nambale. Yes. Irenzi. Mwana musoga tu msupporting tu mwende ku TikTok oli.
1: Mkozi sa ku simu ya mama.
0: Okay, sa simu ya mama. Ne joy dinay.
1: Ino ya iduma.
0: Ya iduma. So but mama, ogema mukwa weta yo ku TikTok MJ. Hello.
11: Hello.
0: Wazo
11: Ni mtesa sira kimo ko kapaganda
0: Enamaga ewa
11: Enamaganda kamuri district kichozi
0: Yesebo
11: Kuliriza ino ready yeyo ayolwalero ni rwenso soko gemia
0: Oh banange kandanga wa amani
11: Era kidi rwakimbishemu katonda gabunyezale kamuliriza
0: Ekaja mukabakanji kakugemanga
11: Jamwa yoruwalero mkugemisa
0: Yesebo
11: Omusa doyo Ankubiro muziki Na kumakira
0: Ata ingela kagu kuba
11: Uruwalero lwa kuba Ndigala Ayo womu kazamba ili lakuza kweyo Mkubo nekwa yunga kefu Mkuli lakuwa abu ulide
0: Nga nikunze mwene bolo yenge Mr. Vibe
11: Kaotio
0: Yesebo
12: Meyanziza
0: okuba ngandi semu era katonda gabunyeza mwebaze ino. Mbiso ko
12: tumire ku abantu bo olale ro bisem.
0: Aha, gambo.
12: Ah mwami zaidi yena wana maga kutagano.
0: Mhm.
12: Na tumira ku kwatu mu mwana ange.
0: Mhm.
12: Afundirwa saidi ezo dabu zero.
0: Yesa bo.
12: Na tumira ku mwana ange kwatu na.
0: Mm.
12: Alikubishinge yo.
0: Mm.
12: Na tumira ku omwana ange jabulensi akunza kiyunga.
0: Asemba yo.
12: Asemba yo ndiye tumira ku mukazi wange kwa tina na kaina.
0: Amina sebo. Jamme songo ulize.
12: Kola bulungi.
0: Amina. Oya muzei muwele mu okutumira. Ntia kiyati embe tibitanga muso we bale kubanga oli ku ngoli ulirisa tukobere kuwa joli ninalo DJ MJ nali guru tabule ndongo bulirwa kuna tubani DJ wano yatunogontola okwongera kubanga tutumbule bitone byaife twetumbule ife bene olwo kubanga tulibaluganda tulibasoga tulibana bababa chebazinga tubaya kuitaka lino liene batu inokuyendeza tunatwenda hello we bale ulirisa
13: Yes,
0: I'm so David.
13: Well, okay, I did your Chicago.
0: MJ.
13: MJ for MJ.
0: Hmm.
13: Ah, I could be a longer, could be a longer, or not. I
0: tell Angaka about Funte. Wafunti la tinga walilo Weda ipute yenge tempo Wede mufu wano ulusoso kuida mstudio
13: Aguma aguma aguma Mpone ya ifuera Mpalitu kwa hiyo wana
0: Yes sebo
13: Kale ndi so ndi Gumbiamu kumenta
0: Kale sebo
13: Nisa siya mkukwe Nisa siya mkukwe
0: Amina Ay muke Obele mkuso kango Liku tengita kendi kuna So buti otani so kakatambo aye wo otengetira wajuku bojo buti singa mwana uli wakabi munange hello
14: hello DJ Fanta
0: wanje sebo
14: oli kogane mukwano go nohu wo mtu mufu okuwe igango mwakizi wa Miami sese
0: yo
14: bale kuuliriza
0: mwana
14: tukuyo muziki
0: DJ MJ
14: DJ MJ mwende ino Babura abantu tuwongere okumutera mu mukisha agenda yatutumuka okusinga kwawo.
0: Yes bro.
14: Mwendeze mirembe ne nkabisi geno ho muto mufu mu kisha maya mashefu eiganga.
0: Kale we bale kubanga oliyo. Abanange a program yete ba mpya ni bane faba Frank and M. Mobile plumbing. Abano bakola bintu bya kuingiza madi munumba. To hiyo yeidula. Enda to ya madi. Oyena kusimira madi muluyalo bulichimu bano nikuwe namba yibwe bakubire ku obebuze ku kicho banga wetaga e namba ya Airtel 0 5 59 asatneina asatneitano nkagane satu ndigiramu 0 5 59 asatneina asatneitano nkagane satu abane fa ba Frank mobile plumbing babitunda ate babanga beda bakukolera kutambuza migogo jaku kujitambuza amadi akukubikiza pipes da amadi ngoyenda mwifumbiro mbe mukamadi oyenda madi mchigo oyenda to hiyo yaidula oyenda to ya amadi bulichimu babikola abo bakubire kwe namba enamba 0759 asatuneina asatuneitano kagana isatu ndi kujidamu 0759 asatuneina asatuneitano nkagana isatu nabo ari kula yini
14: ayo DJ Fata
0: wani sebo
14: omemtaka godi tu okusinzane nabili
0: yes sebo DJ ari wanaka kunkone ilala
14: DJ jako na jako na mungu DJ
0: yes sebo nkale sebo simwe maze ajira jira muka etu so ndi kwenda yao kabantu ba babili basatu DJ atuile muku nera Nera tuile muka tu konkoni. Hello. Wanji sebo. Webale ku ulirisa. DJ MJ.
15: DJ MJ.
0: Mm.
15: Yes
0: sebo. Yes sebo. Okale sebo. Amina. Yabale kubanga oliku. Hello.
15: DJ Fanta.
0: Wanje.
15: Kwa wale kubanga.
0: DJ MJ na aliku na alitu konkona.
15: Eh ndi kumuuliza baba ndio kule kwa baba ngori tegera.
0: Mm.
15: Ana mikono gani kwa kwa kuduka?
0: Yes abu. Mkalewe wale kuwa ngolio Ngolio ulirisa busoga Royal Radio akubacha Eddie awe chiwani awe wale kuwa ngolio Wale kuwa ngolio ulirisa muganda wangi Hello Wanji Ndiku ulira sebo
16: Halo
0: Oh, sorry. Hello.
16: Hello.
0: Okobo ya sebo.
16: Ndio sebo je wale wale tu
0: eta. Wena bale ku ulirisa.
16: Nasande sebo ni kubwe kile.
0: Mm.
16: Ndio ye bale ku muziki.
0: Kale sebo. Kale. Amina. Adu omukaire, omukaire. Hello. Mamo kobo otia mnange Ae ngoli kuogera once mamo Oh yonge za muka Omuka ila yogere kukwino Mamo wa MJ akubia Tutukwenda mta kumpe o wano Mamo wa MJ wano avaku Hello Mama yuri once Tutui dibu ziwa buliwa Oh Mnange Oh mukaire mukaire namba ji simunga simwanu soko oyira muko mukubire mukaite muteko kumpe wo mukaire banange akubya kati wo mwana wange hello wansebo kale we bale kusima munange we bale kubaku ngoli wisa DJ MJ DJ MJ ali kuchinana munana hello Omukaire okobotya. Ono mutabani wo DJ Fanta gote idi alieno. Ndi wano no mukuru bamweta MJ. Ali wano ali ku radio tidyo baweno oliko oliko muulira. Wakoboti noyo noyo noyo. Aina kango bya te isimu lya lisumwe. Zoko la mseka abantu bali kuuliriza ku busoga royo mama. Ye mama, mama yogera ku ino. Ye nyabo. Ena bidere.
17: Ena ambale.
0: Ena ambale. Buti. Muna la msako mukaire. Uno ena leka kula mseku. Ha? Muna la
18: msako mama. Sibyo tie. Uliye chintu wa ichi ulida
17: Uku ulida baba weza uliye
18: chitiga Amina
17: Atenda kutere mwakati
18: Kali
0: Aye mama
17: Wangika
0: Ndi kuenda kusabaye wabi ntu bibidi Mlenzo ni mumute msente asome bulu unji Edaba mumula daba DJ Fanto wenche Talent ya mdei nechindi Nga kwa suzee no kuncho Mumute lekela mauluge batagali ya Kale mama katukwere kereze
17: Kale baba kwenye
0: no Kale weba likuba kungoli uli Lisa mzee omutu la mukiza
17: Kale katonda bantu
0: Amina Muke la ino kutereke la maulu Tiko chiri
18: Chiri
0: Kubo javu eno ngembe dati Oye na mwakabe yin kubise kuwale kwa iwe reswati
18: Anziramu
0: Kale, asoko yule mkotu kubendongo mema, asoko yule mkotu kubendongo DJ MJ, ona kuruwale uruwe na litu, ya hikuwa ngatu uereza mwena mwena umuliku mamuliku uliriza Uchina na mwena na kadone ze muka agabu, so Royal Radio Aliku mizinda lukwe na lijitakula, alimunda mno Ali feeding abwa chuma ali kolamu nzo bute bote ile number
1: ndaku ile hiyo
0: nzo dali mchuma yako watu wanake wante ile hiyo
19: JMJ
0: Bauli.